0: 有很强的国家荣誉感和国家的使命感。
1: 此次会面时，彭湃赠送给普京一套湖南醴陵的釉下五彩手绘鸟鸣瓷器，寓意喜鹊报喜，而普京也回赠给彭湃一套莫斯科经典茶具。
2: 普京专门抽出时间和他这个见面，实际上就通过这个方式来表达一个是对中国的友好情谊。这个等于普京他用自己亲身的一个经历来诠释两国建立一个非常亲密无间的这种关系。
1: 事实上，这种老朋友式的亲切与友好贯穿了普京的整个访华过程。访华前，普京就发表视频讲话，表达对北京之行的期待。
3: Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.
1: 在欢迎仪式现场，军乐团奏响莫斯科郊外的晚上。据统计，在全世界范围内，用汉语唱这首歌曲的人比用俄语唱的人还多。而在中俄双方举行会谈时，普京又引用中国古语，表达与习近平主席再次重逢的心情。
4: Уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день.А как будто минуло три осени. Мы действительно рады очень вас видеть.
1: 2013年以来，习近平主席同普京总统交往频密，会面超过40次，可以说元首引领是中俄关系高水平发展的最大优势和根本保障。
5: Владимир Путин и Си Цзиньпинь просто уже привыкли.Время от времени ездить друг к другу в гости. Но это общение является регулярным способом обмена мнениями между лидерами наших стран по самому широкому кругу вопросов. И в данном случае наши отношения могут служить примером, образцом отношений между крупными державами.
1: 今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年。习近平主席指出，中俄关系之所以一步一个脚印走到今天这个高度，是因为我们能够以千磨万击还坚劲的毅力不断深化政治互信和战略协作，能够以更上一层楼的精神拓展各领域合作，能够以乱云飞渡仍从容的勇气捍卫国际公道正义，推动构建人类命运共同体。
6: 中俄关系始终是跟随时代的脚步与时俱进发展起来，是吧？每一个时期中俄关系的内容都和两国的发展战略、周边的地区形势和世界整体形势联系在一起的。
1: 会谈后，两国元首签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明》。
5: Слово стратегический можно понимать как отношения, которые охватывают самые высокие области, в которых могут взаимодействовать государства.
2: 现在我们这个中俄关系已经提升到叫新时代全面战略协作伙伴关系这样一个水平了啊，这个是2019年啊这个确立的，啊这个关系呢应该说这个通过我们这个领导人的一个努力呢，在大国关系当中啊是这个非常特殊的啊，也是这个最高水平的一对这个大国关系。
1: 双方一致同意2001年签署的中俄睦邻友好合作条约继续延期。
6: 睦邻友好的条约是在总结历史经验的基础上提出来的，这个条约的核心内容就是不结盟、不对抗、不针对第三国。我们在这个原则基础上有非常广阔的合作空间。睦邻友好合作条约实际上是把中俄永远做好朋友、好邻居、好伙伴的愿望用条约体现出来了。
1: 在两国元首的共同战略引领下，中俄关系从战略协作伙伴关系到新时代全面战略协作伙伴关系，成功探索出了一条相邻大国的正确相处之道。